0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін 26 мамыр, күнтізбеде сейсенбі. Тікелей эфирде жұмысын бастаған таңғы аспанда сіздермен бірге әдеттегідей Нұрбек Қасым. Өткен демалыстан бері батыс Қазақстан облысындағы Жалпақтал ауылының мұнарасы хит болып жатыр ғой интернетте. Біреу оны енді не істе салды, одан да ақшаларын басқа жаққа жұмсамай ма десе, қандай тамаша деп қуанып жатқандар да көп. Ал мен сізге басқа қызық айтайын. Ол мұнараны жасаған шебер Сайранбек Қажиақпаров деген сол ауылдың жігіті екен. Ол енді сол Жалпақтал ауылының тумасы, темірден түрлі үлкен мүсіндер жасайтын танымал ұста екен. Бұған дейін ауылдағы алып домбыра, кітап сияқты арт нысандарды да сол жігіт жасапты. Өзінің арнайы шеберханасы да бар екен. Күшті. Енді Эйфель мұнарасын соққан Эйфель деген кісі ғой. Ал Жалпақталдағы хит болып жатқан Эйфель мұнарасына ұқсайтын мұнараны соққан Сайранбек деген шебер, біліп жүріңіздер, осыны жасау үшін бір жыл уақытын жұмсапты. Бағасы 45 миллион теңге. Барлық шығынымен қосқанда енді өзінің де ақысы соның ішінде. Күніміз осындай жақсы жаңалықпен бастайық. Жалпы негізі мынау ынтымағы артқан ауыл екен расымен де. Ақшаларын басқа жаққа жұмсамай өз ауылының жігітіне төлеп осылай керемет үлгі көрсетіп отыр. Тіл көзден сақтасын. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша үш әнге жалғайық. Сосын сіздерге Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына қалай тапсырыс беруге болатынын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM, Махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан ағайын. Ал аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс бергіңіз келсе, жақыныңызға деген жылы тілегіңізді өз аузыңызбен айтқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтаймын, жай ғана құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырыңыз. Ал одан кейін сағат 10-нан кейін біз сізге өзіміз қоңырау шаламыз. WhatsApp нөміріміз 870-809-0707. Сіздің дауысыңызда құттықтау тілегіңізді бүкіл ел естісін десеңіз, ендеше іске сап. Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Оңға қатысыңыз келсе, әдеттегідей WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды, мақал мәтелге мықтымын десеңіз, ендеше хабарламаңыз күтемін. WhatsApp нөмірді тағы бір айтып өтейін: 870-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Триангл шинолары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Макалдат.
1: Макалдат. Аспан ФМ-де.
2: Я бол Аспан ФМ махаббат мекені. Таңғайлы болсын аспанасына жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:23. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп келген көп деген хаттың ішінде ең бірінші жазған тыңдаушымыздың есімі Айжан. Айжан ханымға қоңырау шалдық. Жолдас екеуі жұмысқа бара жатырмыз деп. Айжан, жетіп қалдыңыздар ма?
3: Жеттіңіздер
2: ме? Ал ендеше бүгінгі күн сәттілікке жақсылыққа толы болсын. Сізге қазір енді мақалдат ойынының шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей. Мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, не істейміз Айжан? Дәл дұрыс айтасыз, иә. WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз сыйлықты. Бірақ енді сіз мүмкіндікті жібермейтін шығарсыз.
3: Көреміз. Сәттілік тілеп қойыңыз.
2: Қобалжып тұрған сияқтысыз. Айжан, былай бір терең тыныстап алыңызшы. Деп ішіңізде жаңдай демді шығарып тастасаңыз сыртқа, кәдімгідей жақсы болып қаласыз. Жасап көріңізші.
3: Жақсы, жақсы.
2: Жарайды, жарайды. Өзім білемін деп отқан сияқты. Айжан, ал ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақалды ары қарай сіз жалғастыра алады деген ойдамын. Мақал мынандай.
3: Рахмет.
2: Аталастың аты озғанша. Иә. Жалғасы қандай?
3: Аталастың аты
2: озғанша. Жолдасыңызға бір қарап қойыңыз. Ол кісі не деп отыр екен?
3: Қарап қойдым.
2: Не, үнсіз ба? Аталастың аты озғанша ненікі не қылсын дейді? Жалғасы оңай мақал.
3: Аталастың аты озғанша.
2: Аха, WhatsApp-қа дұрыс жауап тұр, келіп жатыр. Сіздің бір жауабыңыз естуіміз керек енді. Ойланатын уақыт соңына таяп қалды. Әдеттегідей 3-ке дейін санаймын. 1 деп орысша сөйлеп кетсең, ағылшынша. 1 2 1 2 3. Әттең, Айжан, неге үйттіңіз? Аталастың аты озғанша ауылдастың тай озсын деген мақалды қалай білмейсіз?
3: Ауылдасың,
2: тай өлсін.
3: Мақыл енді біліп
2: жүресің. Есіңізде жүрсін. Жақсы, енді көңіл күй түскен жоқ шығар енді.
3: Жоқ.
2: Ең бастысы тыңдаушыларымыз айтып жатады. Ойынға қатысу процесі керек бізге, сыйлық қажет емес деп жатады. Сондықтан енді жеңімпаз атансаңыз әрине күшті болар еді. Бірақ енді бүгін сәл қобалжығаныңыз. Бағана айттым ғой, терең бір тыныстап алыңыз деп. Соны істемедіңіз сіз. Жақсы, күн жақсылыққа толы болсын. Келесі жолы сіз жеңімпаз боласыз деп ойлаймын. Айжан ханым, күніңіз сәтті болсын. Сау болыңыз. Ал біз енді жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз әдеттегідей. Сонымен енді дұрыс жауап жазатын тыңдаушыларымыздың қатары көп. Көршінің аты озсын деген, жоқ. Аталастың аты озғанша ауылдастың тай озсын деп ең бірінші кім жазған екен, қазір анықтаймыз. Хабарлама өте көп. Негізі мақал қиын емес еді, бірақ енді Айжан ханым білмеймін неге жалғастыра алмай қалды. Жа, қобалжығаннан да болуы мүмкін. Сонымен мінекей түбіне жеттім, хабарлама өте көп. Ал ең бірінші бізге ауылдастың тай озсын деп жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандарын дайын 1070 деп аяқталады екен. Бекіш есімді тыңдаушымыз екен. Қай қаладан екенін білмеймін, енді Алматыдан шығар деп ойлап отырмын. Өйткені мақалдат ойынының жеңімпазына Алматы қаласында орналасқан Республикалық ұлттық музейге кіруге арналған 2 билет сыйлаймыз. Бұл анжа-мұнжа емес, қорымда 3000-ға жуық жәдігер бар. Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі. Ендеше тыңдаушымызға құтты болсын деп ары қарай жалғастырайық. Қазір енді тамаша бір ән кезеңі тұрып тұр. Орындайтын Музарт тобы, әннің атауы Жайлау гүл кештері. Ал сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан ФМ-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлттанып тұр, бірақ бүгін жауын-шашын болмайды деп болжапты синоптиктер. Ал ауа температурасы қазір +16 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лерге қарай +24 градусқа дейін көтеріледі. Болжанған Шымкентте аспаналы бұлтты дейді, түске қарай жаңбыр жауып демал деген болжам бар екен. Ал термометр бағам қазір +18 градусты тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында +27 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де аспаналы бұлтты екен, бірақ жауын-шашын болмайды дейді. Дәл қазір +18 градусты көрсетіп тұрса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай +32 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Оқу жылы аяқталып, Алматыда кептеліс те сәл азайғандай болып, бүгін таңертең сондай бір сезімде болдым. Ал енді қандай да бір себеппен кептелісте тұрған болсаңыз, сізге сабыр дейміз. Жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол. Қазір әріптесім Мөлдір Нури Сантайрыс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай екеуі автокөлікке қатысты қандай әңгіме айтқанын естиміз. Ендеше кезек авто әңгіме айдарында. Алаудан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Бұласпана ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, жаңа жолда келе жатып бір шинадан XL деген жазуды көріп қалдым. Сонда S, XS деген шиналарда бола ма? Бұл не деген сөз өзі?
8: Өте жақсы байқағансың, Мөлдір. XL Extra Load сөзінен шыққан, яғни соның қысқартылған версиясы. Күшейтілген шина.
7: Күшейтілген шина.
8: Бұл стандартты шинаға қарағанда көбірек салмақ көтере алады деген сөз. Әдетте кроссовер, минивэн немесе жүк көбірек таситын көліктерге қойылады. Оның қабырғасы қаттырақ, ішкі құрылымы мықты. Бірақ жай көлікке міндетті түрде бұндай Extra Load-ты таңдаудың қажеті жоқ. Көлік нұсқаулығында қандай индекс керек екені жазылады. Соған қарап таңдаған дұрыс болады.
7: Енді Қуаныш, көлік алсам мен жүк тасымаймын, құрбыларымды ғана тасыймын ғой, сол үшін маған XL деген шинаның қажеті жоқ сияқты. Ал егер абжатсам, сенен кеңес сұрайын,
8: иә? Әрине.
0: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: Таң деп отыр таң аспаны ары қарай қыздар ньюс айдарына жалғайық. Әріптесім Ақ Нұржан келді. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң баршаңызға. Нұрбек, кеше мектептерде соңғы қоңырау болды ғой. Yeah. Барша тілектерді алдымен құттықтаймын. Ал қазір солдай мектепті абыроймен бітірген ОБТ-дан 140 балл жинаған түлек туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Қызылордалық мектеп-лицейдің түлектері егіз қыздар Кәусар және Гауһар Алтынсары ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары нәтиже көрсетіп көзге түсті. Егіздердің бірі Кәусар 140 балл, ал Гауһар 139 балл жинапты. Олар ағылшын тілі мен дүниежүзі тарихы пәндерін таңдаған екен. Сонымен қатар ағылшыннан IELTS халықаралық емтиханнан 7.5 балл жинап, халықаралық сертификаттың да иегері екен. Бұл жетістік тынымсыз еңбектің және білімге деген құштарлықтың жемісі дейді қыздар.
0: Күшті егіз, иә. Есімдері кім дедің?
1: Гауһар және Кәусар екен.
0: Кәусар ма 139 балл алған?
1: Жоқ, Гауһар.
0: Гауһар бір минут па, екі минут па кейінді болған сияқты Кәусарға қарағанда. Енді 139 балл алғанын айтып отырмын да. Жалпы түлектерге биылғы оқу жылын тәмамдағандарымен құтты болсын дейміз. Ал саған осындай жақсы жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақнұр, сен өкіл әке, яғни крестный отец деген кино көргенсің ба? Культке айналған кәдімгідей. Дон Карлеоне деген, Аль Пачино, Роберт Де Ниро деген актерларды білесің ба жалпы?
1: Білмейтін сияқты.
0: Роберт Де Ниро, Аль Пачино.
1: Мүмкін суретін көрсем білуі мүмкін.
0: Мен ол мені біле ме екен деп қойсай. Сұраған себебім сол фильмнің жалғасы түсірілейін деп жатыр екен. Енді біздің тыңдаушыларымыздың қатарында ол киноны көргендер және жақсы көретіндер көп деп ойлаймын. Осы жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша хит 4 әннен кейін асықпай жақсылап тұрып майын таныстырып айтып берейін. Ал баршаңызға қайырлы таң ағайын, сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым және Ақнұр Жолниязқызы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Киноплекс Уника кинотеатра 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болса ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:00. Ал таңғы аспанда мына да бір күшті жаңалық тыңдап отырыңыз. Араға шамамен 20 жыл салып культке айналған Өкілі әке, яғни Крестный отец фильмінің жалғасы қайта экранға шығады екен. Бұл жолы оқиға Витто Корлеоненің қызы Коннидің айналасын өрбиді дейді. Ең қызығы, франшиза тарихында алғаш рет басты назар әйел кейіпкерге ауып отыр. Тағы бір қызық факт, жаңа кітапты да сценарийді де әйел жазушы жазыпты. Ал интернетте пікір екіге бөлінген, біреулер енді қатты қуанып жатыр, мен сияқты. Ал енді бірі мұндай аңыз фильмді негізі тиіспей-ақ қой керек еді, қозғамай-ақ қой керек еді деп сынап жатыр екен. Айтпақшы, бұл Крестный отец кезінде 9 Оскар алып, кино тарихындағы ең мықты фильмдердің біріне айналған. Өзімнің де сүйікті фильмім, жылына бір рет әйтеуір қайталап көретінім бар. Сондықтан енді бүгін әлде осы алдағы демалыс күндері жатып алып, бірінші бөлімнен бастап көріп шыққым келіп отыр. Ал құрметті радио тыңдаушы, ал таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп бойдылар әдемі бір 4 ән шырқалсын, сосын кезең күтіп тұрған қызық ойнымыз бен сыйлығым жайлайды. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 26 мамыр, күнтізбеде аптаның екінші күні, сейсенбі. Таңғы аспан тікелей эфирде. TikTok парақшамда да тікелей эфир жүріп жатыр. Стримге қосылыңыз келсе, Нұрбек Қасым деп жазсаңыз, сізді тауып аласыз. Сізді қосылып, студиямыздың атмосферасын сезіне отырыңыз. Айтпақшы, WhatsApp-қа әуен сәнге қатысам деп хабарлама жазып жатыр екен тыңдаушыларымыз. Бірақ енді тым ертерек. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін бір ерекше сезімге бөлейтін тағы бір екі ән тыңдайық та ойынымызды бастайық. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам. Ал сіз қандай ән екенін табуыңыз керек. Болды. Ойынның шарты осындай оп-оңай. Егер де жеңімпаз болсаңыз, серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанасыз. Ойынға қатысу үшін WhatsApp нөмірге әуен сәнге қатысам деген хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 26 мамыр, сондықтан 26 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірі 8-700-809-0707. Ендеше қатарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Кинотеатр «Киноплекс-12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау-Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс-12» «Алатау-Плаза» находится по адресу улица РСТ-46-4. Ждем вас!

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Аспан FM, махаббат мекені. Ал қайырдың аспанасында жақсылармен жайсаңдар. Таңғы аспанда өздеріңіз біліп отқандай әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге көптеген хабарлама келіп жатыр. Әуінсіз әнге қатысқысы келетін тыңдаушыларымыз қатары әдеттегідей өте көп. Ал бірақ мен алдын ала хабарлағанымдай 26-шы жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есет есімді тыңдаушымыз ойынға қатысайын деп тұр. Ақтөбе қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, үйге жетіп қалдым дедіңіз ба? Есет, анамды жұмысқа апарып қайтып келатым дедіңіз е?
2: Жақындап
1: толдым үйге. Өзіңіз бармайсыз ба жұмысқа бүгін?
2: Демалыстан.
1: Демалыс. Жақсы, күшті. Демалысың жақсы өтсін. Есет мырза, қазір ойынның шартын қысқаша бір түсіндіріп өтейін, сосын ойынды бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп айтам. Сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, мәтіннен қандай ән екенін табуыңыз керек. Яғни әннің атауын айтсаңыз болады, немесе атау еске түспей жатса, орындаушысын айтсаңыз да жеңімпазсыз. Жеңімпазға серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы каска онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сыйлаймыз. Есет мырза. Ал енді қазір Есет мырза мен жасырған әнді таба алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беретінімізді де хабарлай кетейін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдаңыз. Есет, дайынсыз ба?
2: Әрине.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Ән мынадай.
2: Рахмет.
1: Арасында маған бір беу деп бір қолдау көрсетіп отырыңыз, Есет.
2: Жақсы.
1: Эй, деп қоятын жері бар.

0: мінезін өзіне сай қыпты, әрбір мықты ердің артында тұраттың.
1: Деп осылай аяқтайық.
2: Әрейіл болуға лайықты деген авторын атын ұмыттыр ма? Жас бала айтатын. Әрейіл болуға лайықты.
1: Әрейіл не болуға лайықты?
2: Бақытты, бақытты болуға лайықты.
1: Әрейіл бақытты болуға лайықты дейсіз әннің атауы. Сенімдісіз ғой?
2: Иә, әрейіл.
1: Қанша пайыз сенімдісіз?
2: 100%
1: сенімді болсаңыз, жақсы жауабыңызды қабылдадым. Және әрине, Есет мырза, құттықтаймын, бұл дұрыс жауап. Құтты болсын, жеңімпазсыз.
2: Ура!
1: Иә, бұл Жаздәурен орындайтын әр әйел бақытты болуға лайықты деген әдемі ән тұғын. Құтты болсын. Иә, Жаздәуреннің орындауында қазір енді ойын аяқталғаннан кейін тыңдаймыз. Ал, Есет, 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
2: Ура! Рахмет үлкен.
1: Ал, сыйлық ұсынған серіктесіміз айта кетейік. Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Есет, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирдің тұсы уақытта сізге 20 литр бензинді қай жерден құйып алатыныңызды түсіндірейін. Келістік қой.
2: Рахмет үлкен.
1: Сізге де көп рахмет. Ал құрметті радио тыңдаушы, жеңімпазымыз үшін қуанып қояйық. Қуана білгенге құт қонады дейді. Енді бір жолы сіз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болмай қалсаңыз, ертең де арғы күндерде ойындар бар. Бензин әлі көп, сондықтан көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Ал қазір енді жаңа айтқанымдай, Жаздәуреннің орындауындағы әр әйелі бақытты болуға лайықты деген ғажап әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы асман бұлтты, жаңбыр жауайын деп тұрғандай болғанымен бүгін синоптиктер Алматыда жауын шашын болмайды деген болжам жасапты. Ал ауа температурасы қазір плюс 17 градусқа тұр, түске қарай плюс 24 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте түстен кейін сәл себелеп жаңбыр жауады деген болжам бар. Қазір аспан ала бұлтты екен, термометр бағаны плюс 20 градусты көрсетіп тұр, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Ақтөбеде күн ашық, плюс 19 градусқа тұрса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 32 градусқа дейін ысиды екен. Және бүгін Ақтөбеде жауын шашын болмайды деген болжам бар.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Құрмет радио тыңдаушы, 29 мамыр күні Алматыдағы орталық алаңда Кеши тобының 20 жылдық мерейтойына арналған керемет концерт өтейін деп жатыр екен. Енді тойдың болғаннан боласы қызық демекші, концерттің алдындағы мына әлеуметтік желідегі талқыланулар өте күш-күшті болып отыр жалпы негізі. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында Кеши тобының концертінен басқа тағы да қандай қызықты шаралар бар екен, ол жайлы әріптесім жандос Мұстафа тілге тиек етеді. Ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін әріптесім Ақтынұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір жақсы жаңалық айтады. Ал менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сонхар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр, Килиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматындағы командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Калифорнияның әне Ақмұр екеміз сияқты таңертең билеп отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл FM махаббат мекені, ал қазір енді кезек қыздар ньюс айдарында. Ақмұр, қыздар әлемінде қандай қыз бар екен?
1: Көркем гимнастика спортынан Азия чемпионатының жүлдесіне ие болған қыздар туралы айтып беремін.
0: Күшті, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Қырғызстан астанасы Бішкекте көркем гимнастикадан Азия чемпионаты өтіп жатыр. Командалық көпсайыс қорытындысы бойынша Қазақстан әйелдер құрамасы екінші орынды жеңіп алды. Жалпы есепке спортшылардың жекелей және топтық жаттығулардағы нәтижелері енгізілді. Бұл сында ел намысын Ақмарал Ерекешова, Айбота Ертайқызы, Айзере Кеңес және тағы да басқа сұлу қыздар қорғап, күміс жүлдеге ие болды.
0: Күшті, құтты болсын. Енді бұйырса келесі жылы алтын алсын дейміз. Айтпақшы, Ақмар, осы сен гимнастика, көркем гимнастикаға қалай қатыспағансың ба мектепте?
1: Жоқ.
0: Қатыспау бойыңа қарасам, сондайға қатысқанға ұқсайсың негізі.
1: Біз жақта ондай болмаған.
0: Жоқ, комплимент ретінде қабылдайды ма деп ойлағанмын.
1: Рахмет.
0: Ал осындай күшті жаңалығың үшін саған көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақмар, ойлаш, Қытайда енді мысықтар мен иттердің тілін аударатын, андай ақылды қарғау, ашенек дейді ғой, айтқанда, сондай жасап шығарды.
1: Саған, енді мысықтарды түсінеміз.
0: Мысықтар мен иттердің не жайлы айтып отқан түсінуге болады енді болашақта. Ол жайлы қазір енді қысқа ғана жарнамадан кеш арқалатын күшті-күшті хит 4-5 әннен кейін асықпай айтамын. Біздің толқынан алыстамаңыз, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манола 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют. Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Рысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір мынадай қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Қытайда мысық пен иттің тілін аударатын ақылды қарғау жасап шығарыпты. Яғни иттің үрсе немесе мысығың мияуласа құрылғы не айтқысы келіп тұрғанын түсіндіріп береді дейді. Жасаушылар дыбыстардың 95% таниды деп отыр екен. Бірақ енді бұған көп адам әлі де сенбей отыр дейді. Өйткені нақты ғылыми дәлел көрсетілмепті. Соған қарамастан Қытайда алдын ала тапсырыс беріп тастапты. Бағасы шамамен енді 50-60 теңгедей болады дейді. Қысқасы енді болашақта мысық ашылан тұрма әлде тамақ сұрап тұрма деп гаджеттен сұрайтын күнде алыс емес сияқты. Ғажап енді. Қазір енді Қытайдан неше түрлі тауарлар келіп жатыр ғой. Мынау сатылымға шықса біздің елге де жетер және деп үлкен сұранысқа ие болатын сөзсіз. Ол енді уақыттың еншісіндегі нәрсе. Ал қазір енді кезең күтіп тұрған ерекше құлақтан кіріп қойдылар. Әсем төрт әнге кезек берейік. Сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз Айдар жайлайды. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мекені, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Айналаңызды бір түгендеп көріңіз. Бүгін енді 26 мамыр, жақындарыңыз анасында жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері болса, оған деген өз тілегіңізді айтып қуантқыңыз келсе, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге сағат 10-нан кейін өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде мен Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
5: Біздің жүргі

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бұл Астана ФМ, махаббат мекені. Арғыламыз Алматының аспаны бүгін бұлтты. Сынап бағанас қазір плюс 18 градуста тұр. Сағат екілерге қарай плюс 24 градусқа дейін жететкен. Және бүгін енді Алматыда жауын шашын болмайды деп болжанған. Шымкентте күн ашық, плюс 22 градуста тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Ақтөбеде де күн ашық, Шымкенттегідей плюс 22 градуста тұр екен термометр бағамы. Сағат екілер шамасында плюс 32 градусқа дейін көтеріледі және Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды деп болжаныпты.
3: Анашым, мен үйдемін.
4: Бұл менің алғашқы пәтерім.
5: Кеңсемізге қош келдің.
6: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
7: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
2: Таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң. Жолдарыңызға, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Бүгінгі күн жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Айтпақшы, бүгін арапа, ертең құрбан айт, мереке құтты болсын, мейрам айтпақшы. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр. Соларды тыңдап алғаннан кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
8: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Ал кезек қыздар ньюс айдарына келді. Ендеше Ақнұржан, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен тыңдайық.
1: Өзінің кішкентай ауылын нағыз өнер галереясына айналдырған әйел туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Чехиядағы шағын Лука ауылының тұрғыны қарапайым үйлерді өнер туындысына айналдырған. 90 жастағы суретші әйел 50 жылға жуық уақыт бойы ауыл үйлері мен шағын шіркеулердің қабырғаларын көк түсті нәзік гүл өрнектерін қолмен өзі салып отырған. Ешқандай трафарет қолданбай, әрбір өрнек пен ұсақ бөлшекті асқан дәлдікпен салады деседі. Соның арқасында ауыл ертегідей ерекше мекенге айналды дейді. Ауылдағы әр үй мен шіркеу әйелдің шеберлігі мен өнерге деген махаббатының жемісі екен.
0: Енді бір жақ апамыздың денсаулығына да пайдасы тиіп жатқан шығарды өлем, өйткені қозғалыс әсіресе үлкен кісілерге қатты керек қой. Жасы 90-нан асты дедің, е?
1: Иә.
0: Иә, қоңырлы болсын, сол кісінің жасын жұқсыты қылсын бізге.
1: Иә, ал мен өздеріңізбен келесі қайта қауышқанша деп қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Өзің де сау бол.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Баршаңыздың деніңізге саулық тілей отыра, құрметті радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір екі ән жолдаймыз. Ал одан кейін мұғалімнің бір демалыс ақысына, яғни былайша айтқанда отпускной ойына көлік немесе үй сатып алуға болатын елдер жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Таңғы қақтарар жаңалық тыңдай отырыңыз. Кей елдерде мұғалімнің бір демалыс ақысына, яғни былайша айтқанда отпускнойына көлік немесе үйде сатып алуға болады екен. Мысалы, Люксембургтегі еңбек демалысына шыққан ұстаздар шамамен 45 миллион теңгедей алса, Швейцарияда 44 миллион, Германияда 41 миллион теңгеге жуық дейді. Ал Біріккен Араб Әмірліктеріне мұғалімдерге тіпті салық та салынбайды екен. Керек десеңіз, тегін баспана да беріледі дейді. Данияда осы тізімде екен. Күшті, енді біздің мектептердегі мұғалімдерге де осындай жағдай жасалса шіркін. Әумин деп қойыңыз енді, кім біледі. Жақсы жарым ырыс деген. Ал құрметті радио тыңдаушы, мен бүгінгі өздеріңізбен қоштасайын деп отырмын. Таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяпты. Тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Ертеңгі Құрбан айт мейрамы құтты болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

тек ең үздігі. Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Бұл

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Фан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы өздігендер.
2: Мені көргенде

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 25 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM Махаббат мекені, күнтізбеде 26 мамыр, аптаның сейсенбісі, бүгін арапа, ал ертең сәтті күн сәрсенбіде ұлық мейрам құрбан айттың алғашқы күні, демек демалыс ниеттеріміз де алдын ала қабыл бола берсін дейік. Сіздің де айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз, айдарымызға жаза беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707, ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Ұласпан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Кинотеатр «Киноплекс 12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау Плаза». На сцене выступят Гадельбек Жанай, Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс 12» «Алатау Плаза» находится по адресу улица РСТ 46/4. Ждем вас!

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 21 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болмақ, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 28 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін Елена Рыбакина Франция ашық біріншілігі Ролан Гарос турнирін жеңіспен бастапты, міне сол жайлы айтып беремін, бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

сізге қазір Лена қызымыздың теннистен Ролан Гарростағы жеңіс жайлы айтып беремін. Париж корттарында Франция ашық біріншілігі басталды. Әлемнің екінші ракеткасы турнирді жеңіспен бастады. Словения үміті Вероника Яравец мүлдем қиындық тудырмады десек те болады. 1:15 созылған ойын есебі 6-2 Рыбакина пайдасына шешілді. Екінші айналымды енді Ленаға украин теннисшісі Юлия Стародубцева қарсылас атанып отыр. Сәттілік әрі жеңіс тілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық, кешке күн бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 32 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік. Кондер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сонхар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр, Килиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматындағы командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақталаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлінде ешкім сырламайды.

Атмекені, мен сізге қазір еліміздегі оқушылар санының рекорды жайлы айтып береміз. Статистика бюросы хабарлап отқандай, елімізде алғаш рет жалпы оқушылар саны 3.9 миллионға жетті. Бұл дегеніміз шамамен 4 миллион. Халқымыздың 5/1 деген сөз, әрбір 5-ші азамат оқушы дегенді білдіреді. Әрбір 5-ші адам оңтүстік азамат дегенде статистиканы еске сап отыр. Бұл дегеніміз халқымыздың жасара түскенін білдіреді. Ау, мұнысы да жөн болған екен. Енді мектеп түлектеріне қадамдары құтты болсын деп самғап қанаттарының талмауын тілек. Ал менің бейін мектеп бітіргеніме 19 жыл толып отыр. Келесі жылы мерейлі 20 жылдықта келе жатыр екен. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспан

0: Қалтаға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Кинотеатр «Киноплекс-12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау-Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс-12» «Алатау-Плаза» находится по адресу улица РСТ-46-4. Ждем вас!

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебегетен, бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, еле бөтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Кешіріңіз, бұл пранк. Астанада блогерлер донер жарнамасы үшін ерекше пранк жасаймыз деп ақыры қамауға алынды. Олар полицейді алдап бір жігітті суға батып бара жатқандай көрсеткен. Тәртіп сақшысы еш ойланбастан суға секіріп адамды құтқаруға тырысқан. Бірақ кейін мұның бәрі жай ғана жарнама үшін жасалған қойылым екені белгілі болды. Нәтижесінде блогерлер 10 және 15 тәулікке қамалды. Иә, кейде осы пранкты жасаймыз деп шектен шығып кетіп жатады. Ойынның да орнымен болған дұрыс қой. Эльмира Жоламанова, осындамын, сәлден соң ауа райын айтып берем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Әйгілі Дюсалей циркі, ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
3: Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалада не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, 22 градус жылы, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Ал Шымкентте плюс 27, күн ала бұлтты, жауын шашын жоқ, кешкісін 8 градус жылы болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 31 градус ыстық екен, күн ашық, кешкі уақытта плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Алдағы 2 жарым сағат ішінде сүйіктендеріңізді тыңдайсыз, оған қоса пайдалы әрі қызықты ақпараттарды ұсынып отырамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Доссор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Жарнама. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

FM махаббат мекені. Тауар да жоқ, курьер де жоқ. Қазақстанда курьер тауарды алып, ізім ғайым жоғалып кететін жағдайлар кездесіп жатыр екен. Тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің айтуынша, мұндай кезде ең алдымен тапсырыс берген платформаға ресми шағым жазу керек. Компания өтінішті 10 күн ішінде қарауға міндетті. Ал егер жауап болмаса, немесе шешім көңілден шықпаса, арнайы департаментке жүгінуге болады дейді. Мәселен, ойлаңызшы, сіз ақшасын төлеп тапсырыс берген затыңыз келмей қалса, ашуға тиеді ғой. Ресми платформаларға сенетін едік. Енді қалай болар екен? Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Халал ма деген сұрақты жиі қоясыз ба? Халал даму компаниясы әлеуметтік желіде жариялаған жазбасы үшін сынға қалды. Олар халал сертификаты бар орындарға баруға шақырып, жазбасында хрю-хрю, гав-гав, мяу-мяу, етін жегіңіз келмесе деген тіркесті қолданған. Бұл сөздер желі қолданушыларының ашуын тудырған. Олар халал ұғымы діни ғана емес, санитарлық талаптармен де байланысты деп жазған. Кейін даулы жазба өшіріліпті. Осылай артық қыламын деп тыртық қылатын адамдар да бар ғой айналамызда. Әрбір сөздің өзін орнымен қолдануды да үйренген жөн болар. Жаңа сағат, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
5: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
4: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
6: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46, бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

Urban FM махаббат мекені. Сағат ауыстыруды тоқтату мәселесі қайта көтерілді. Бізде емес, АққШ-та Конгресс комитеті жазғы уақытты тұрақты ету туралы заң жобасын мақұлдаған. Егер ол қабылданса, америкалықтар көктем мен күзде сағатты жылжытпайды. Қолдаушылардың айтуынша, бұл ұйқыны жақсартып, жол апаттарын азайтады. Бірақ қарсы тарап қыста таң кеш атып, балалар мектепке қараңғыда баруы мүмкін деп отыр. Ал біздің елде көпшіліктің қарсылығына қарамастан, уақыт белдеуі сол қалпында қалды. Бәлкім оның да қайыры бар шығар. Алдағы 30 минутта үзіліссіз ән тыңдауға арнайық. Жаңа сағатта жалғастырамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көз жіберші мұна тауға тұлғалы. Қанша ғасыр ол асқақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де өзіне тән болады екен мұңдар.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: қыз ұзатылды да. Ой, әже дегенім ғой. Боранкүл әже 50 жыл бірге өмір сүрген жұбайымен орындалмаған дәстүрді қайта жаңғыртқан. Туыстары оны ақ көйлек кигізіп, салт дәстүрмен ұзатып, тіпті лимузинмен шығарып салған. Бұл сәтті немересі бөлісіп, видео миллиондаған қаралым жинапты. Қандай керемет, ел не ойлайды деп емес, бір ақ рет өмір сүремін, қалауымды жасаймын деген ниетпен өзін таңдаған жан деп түсіндім. Апа ұзақ жасасын. Ал біз сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

Аспан ФМ махаббат мекені. Мәссаған қайтыс болды деген кісі қайта тіріліп кеткен. Бразилияда дәрігер қайтыс болды деп жариялаған 88 жастағы қария жерлеу рәсімі кезінде тірі екені анықталған. Жураси Роза Алвес есімді қарияны аурухана қайтыс болды деп танып, туыстарына табыстаған. Бірақ жерлеу бюросына жеткізілген сәтте қызметкерлер оның демалып қимылдап жатқанын байқаған. Олар дереу алғашқы көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақырған. Қария қайтадан ауруханаға жеткізіліп, қазір дәрігерлердің бақылауында екен. Иә, қорқынышты жағдай, бірақ бұл жаңалық позитивті болып табылады. Ең бастысы адам тірі ғой. Ғұмыр ұзақ болсын. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын табылмады.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жаным ұштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

FM Махаббат мекені, биыл дүниеге келген сәбилерге қандай есімдер жиі қойылып жатыр? Біле жүріңіз, алғашқы 4 айдың қорытындысы бойынша ұлдар арасында Алан, ал қыздар арасында Айлин есімі көш бастап тұр екен. Алихан мен Айсултан, Асылы мен Медина да әлі ең танымал есімдер қатарында дейді мамандар. Ал бұл болашақта бір сыныпта 5 Алан мен 7 Айлин отыру әбден мүмкін деген сөз ғой. Не деймін, мұғалімдерге сабыр берсін, бірақ өзім 5 мөлдірмен бірге оқыдым.

0: тез ақша тауып алған. Басы атымызға затымыз сай болсын. Әрі қарай кезек хит әндерде микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 23 градус жылы. Ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 23 градус. Шымкентте қазір 25 градустық екен, сәрсенбі жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 23 градус жылы болады. Ақтөбеде қазір 31 градустық, ертең сіздер жақта да жаңбыр жауы ықтимал, плюс 25 градус.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Шинаны міндетті түрде азотпен толтыру керек пе? Автоәңгімеде бүгін осы тақырып талқыланады. Бұл жайлы Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай айтады. Азғана жарнамадан соң тыңдап толығырақ біле аласыз. Залмен 15 минуттан кейін 13 тонналық автобусты сүйреген ұста жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
9: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, өткенде құрбыммен бірге шина монтажға барған, ол жердегі маман құрбымнан шинаны бір газбен азот қой деймін, соны мен толтырайын ба деп сұраған естіп қалдым. Мен ғой енді көліктің газбен жүретінін білемін, бірақ шинаға газ құйғанды бірінші рет естіп тұрым. Азоттың шинаға қандай қатысы бар?
10: Азот ол құрғақ газ. Температура өзгергенде қысымды тұрақтырақ ұстайды. Яғни жазда қатты қызғанда немесе қыста суықта қысым аз өзгеруі мүмкін. Бірақ күнделікті қала ішінде жүретін көлікке қарапайым ауада жеткілікті. Ең бастысы қысымды уақытында тексеру. Егер адам қысымды мүлде тексермесе, азот та көмектеспейді. Сондықтан бұл міндетті емес, қосымша мүмкіндік. Яғни азотты көбіне жарысқа қатысатындар, жоғары жылдамдықта жүретіндер, мысалы жаз кезінде шина қатты ысып кетеді ғой, сондай кезде азот оған кішкене вентиляциялық жаңағы салқын беріп, шинаның жаңа мерзімін жарылудан сақтайды.
1: Демек, менің құрбымның шинасына керек емес, е, азот? Ондай жарысқа қатысайын деп жатқан жоқ қой. Енді бірақ Қуаныш, шынымды айтсам, сенің айтқаныңнан қатты бір ештеңе түсіне қойған жоқпын. Көлік алсам өзіңе сұрап аламын ғой,
10: е? Әрине, Мөлдір, сұрай бер.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарынан пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: ФМ махаббат мекені Мәссаған астаналық мұғалім Майгүл Ержанова 13.5 тонналық автобусты сүйреп әлемдік рекорд орнатқан екен. Негізі бұндай рекорд әлемде бұрында болған, бірақ 50 жастан асқан әйелдер арасында 13 тонналық автобусты сүйреу алғаш рет тіркелген екен. Осы арқылы мен шәкірттеріме үлгі болғым келеді. Адам арманына шын ниетпен ұмтылса, ол міндетті түрде орындалады дейді ұстаз. Айгүл апаймен толықтай келісем, қанша қиын болса да арман жолында берілмеңіз. Әрі қазір Аспан FM-нен сүйікті әндеріңізді тыңдап, күш жинап алуға шақырамын. 3 минуттан соң алдағы жарты сағат жарнамасы шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Шел және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
0: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM Хабат Микини Өзбекстан футболдан әлем чемпионатына қатысатын құрамын жариялапты. Бас бапкер Фабио Канаваро 30 футболшын таңдап алған екен. Тізімде қазақстандық жанкүйерлер үшін де таныс есімдер бар көрінеді. Мысалы, Ақтөбе мен Тобылдың намысын қорғаған шабуылшы Игорь Сергеев пен Қайратта ойнаған жартылай қорғаушы Жасур Жалолидинов те әлем чемпионатында бақ сынауы мүмкін екен. Ендеше ел тарихында алғаш рет әлем чемпионатына шығып отырған көршілерімізге жеңісті кездесулер тілеймін. Ал басқа да ауқымды спорттық шаралар мен қызықты концерттер жайлы 18:30 афиш айдарында айтамыз. Plus Fun FM махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Plus Fun FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 23 градус жылы, сәрсенбі найзағай ойнап жаңбыр жауады екен. Қол шатырыңызды ұмытпаңыз. Плюс 23 градус. Шымкентте қазір 25 градус ыстық. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 23 градус жылы болмақ. Ақтөбеде қазір 31 градус ыстық екен. Ертең жаңбыр жаууы ықтимал. Плюс 25 градус. Айтпақшы, ақшта әлемдегі алғашқы допингтік олимпиада өтіпті. 18:45 тарқатып айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 000 тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
10: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
11: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
12: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемді теңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сонхар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр, Кильяна РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматындағы командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
10: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
13: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM Махаббат мекені Ақшта қызық олимпиада өтіпті. Ерекшелігі спортшыларға допинг қолдануға рұқсат берген, яғни бәрі ашық түрде. Оған 42 спортшы қатысып, жүзу мен атлетикадан жарысқан екен. Тіпті грек жүзушісі Кристиан Коломиев 50 метрді өте жылдам жүзіп өтіп, әлемдік рекорд орнатыпты. Енді соған қомақты сыйақы алады дейді. Әйтеуір допинг анықталса, ешкімнің медалін қайтарып алмайды, күшті екен, бірақ бәрібір нағыз мықтылар саясатын кәдімгі олимпиадаға жетпейді деп ойлаймын. Не де болса, барша спортшыларға сәттілік тілеймін. Қазір қысқа жарнама бар, артынша жарты сағат үзіліссіз ешқандай әңгіме сән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Кинотеатр «Киноплекс 12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау Плаза». На сцене выступят Гадельбек Жанай, Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс 12» «Алатау Плаза» находится по адресу улица Арасте 46/4. Ждем вас!

0: FM. Махаббат мекені.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Fun FM, Махаббат Мекені. Мына қызықты тыңдаңызшы. Аргентинадағы радио жүргізушілер НЛО туралы сұхбатқа уфологтың орнына урологты шақырып қойыпты. Екі маманның атаулары ұқсағандықтан осындай қателік кеткендей, бірақ ол тек тікелей эфир кезінде анықталған ғой. Жүргізушілер әбден күліп алған соң саспай бәрібір урологтан беймәлім ұшатын нысан туралы сұрапты. Дәрігер олар бар болуы мүмкін, бірақ нақты жауап бере алмайын деген екен. Ал мен ол жүргізушілердің орнында болсам, ұялғаннан өзім НЛО болып басқа планетаға ұшып кетерім. Әрине әзіл ғой, тікелей эфирде бәрі мүмкін. Бізді қатты сөкпеңіздерші. Әрі қарай қателеспей әдемі әндерге кезек берейін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.

0: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
1: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 21 градус жылы, ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 23 градус. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен, сәрсенбі жаңбыр жауады дейді, 23 градус жылы болады. Ақтөбеде қазір 31 градустық, ертең сіздер жақта да жаңбыр жауы ықтимал, плюс 25 градус. Айтпақшы, енді қазақстандық оқушылар жазда жұмысқа орналаса алады екен. Толығырақ 4 хит ән тыңдап алған соң айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Кия. Movement that
3: inspires. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Оспан ФМ Махаббат мекені. Енді қазақстандық оқушылар жазда ресми түрде жұмыс істей алады. Бұл үшін еңбеккезі порталында арнайы бөлімізге қосылыпты. Ол жерден 14 пен 18 жас аралығындағы мектеп оқушыларына арналған бос жұмыс орындарын табуға болады. Оқушылар көгалдандыру жұмыстарына, курьерлік қызметпен балалар лагеріне орналаса алады екен. Бірақ міндетті түрде ата-анасының немесе заңды өкілдерінің жас басшы келісімі керек дейді мамандар. Күшті мүмкіндік қой, оқушыларға жақсы демалыс пен мол табыс тілеймін. Ал өзім сейсенбілік эфирімді аяқтаймын. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасы ән тыңдай аласыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Киноплекс 12 кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс 12 Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

0: FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларыңмен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбектайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім

махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекен.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат мекені.
1: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Смотри, не в глаза, ты прости мне.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебегетен, бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, еле бөтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

ұнамай, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жаным ұштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қарған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Көз жіберші мына тауға тұлғалы. Қанша ғасыр ол асқақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де өзіне тән болады екен мұңдары.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

ондай талан табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.